is Arie ka maoto go fita ka maoto le sa batisa le bala le kukulu ba dikeke ba mpata mabotlolo Arie